0: выходит. Накануне группа поселенцев остановила сенатора, американского сенатора, конгрессмена. Об этом и других событиях беседуем со Шломо Эйлером, корреспондентом в Иерусалиме, Иудеи, Самария, Ислим Варба Ньюз. Шломо Эйлер, шалом. מה אנחנו יודעים על אירוע של ביהודה ושומר, ביהודה, בדרום יהודה, מול איש קונגרס ארצות הברית?
1: כן, זה קורה בשבוע האחרון, כאשר אותו איש קונגרס, שצריך להגיד גם מהדמוקרטים, גם לא כל כך במרכאות מסמבט את ישראל, מגיע לסיור לשם ונפגש עם פלסטינים שמראים לו, בעצם עושים לו שם סיור. במהלך הסיור הזה, גם לפי עדויות וגם בצהל מאשרים שהוא למעשה, כאשר הוא מסייר באותו, באותם, באותו, באותו אזור, למעשה אותם ישראלים תוקפים אותו ולא מאפשרים לו לנוע במרחב. הוא גם מלא תיעוד מהאירוע הזה, ובצהל, אחרי האירוע הזה בעצם מתייחסים לעניין הזה, אבל רק ניתן את התמונה מעל, לפחות ממה שקורה ב... יממות האלו, אנחנו רואים כן ריבוי של אירועי חיכוך, לפחות יותר בחודשים האחרונים, ובצהל, גם במשטרת מחוז שי, גם בצהל, מתקשים לתת מענה למצב בשטח. בסיור, אותו סיור, הוא אומר למעשה, כאשר הוא מסייר עם אותם פלסטינים, הטנדר של הקבוצה שלו הותקף בידי מתנחלים כפי דבריו, שאחזו ברובי M4, נשקים אמריקאים, הוא אומר, אותו כפר סובל מתקיפות תכופות של מתנחלים. אומר האירוע הזה, כאשר הכוחות צהל שמוקפצים לאירוע הזה לא מסייעים לו ולא לפלסטינים, אלא לאותם תוקפים, לאותם מתנחלים. בצהל אומרים שבתגובה לאירוע הזה, כי שוטרים וחיילים התערבו רק לאחר הדיווח שהתקבל על כך שמתנחלים חוסמים כלי רכב ליד חירבת זדותה, אותו כפר שלמעשה הוא הגיע לסיור במקום, אבל בשורה התחתונה, האירוע הזה בעצם מעודד בעיקר בארצות הברית, ומראה למעשה שבכך שצהל לא רק מונע אירועי חיכוך, אלא גם מסייע לתוקפים. האירוע הזה מצטרף, צריך להגיד, בסוף השבוע לעוד אירוע חיכוך.
0: זהו.
1: בקבוצת עיתונאים מארצות הברית, גם מ-CNN כתב CNN ג'רמי דיימונד, שמדווח על כך שהוא תקף במסגרת במקום אחר ביהודה ושומרון, בידי מתנחלים, כאשר הם שברו את חלונות הרכב, ואומר שבצהל כן הגיעו לסייע ויצרו כמה חשודים, אבל רצף האירועים הזה כאמור נמשך, וזה מהמציאות שמתרבה ביהודה ושומרון.
0: אתה אומר שצהל לא מצליח להשתלט, זאת אומרת, האירועי חיכוך כמעט על בסיס יומיומי.
1: נכון, הקושי להשתלט על האירועים הוא נובע בין היתר, וזה גם אנחנו שומעים לא מעט מצד מערכת הביטחון, זה בשל ריבוי האירועים והגזרות, מה גם שבחלק מהאירועים שמתפתחים, אירועי חיכוך בין ישראלים לפלסטינים, מתרחשים בקרבת מאחזים לא חוקיים, ולכן גם הפריסה של כוחות צהל מוגבלת, בכך שהם לא יכולים להגיע לכל מקום, אבל עדיין יש מקומות שנקרא לזה מוכרים כבר למערכת הביטחון, כי המוקדי חיכוך קבועים, ובכל זאת המענה שקורה מצד צהל וגם משטרת מחוז שי, קורה רק כעבור מספר שעות, כלומר רק התגובתיות ולא מניעה, וזה נראה לי עיקר האתגר המרכזי של מערכת הביטחון, לפחות לצמצם את המשך ההתגברות האירועי החיכוך האלו, וזה המצב כרגע.
0: שאלה אחרונה, אם אפשר בקצרה, מה קרה בירושלים? זה זירת מאבקים בין חרדים וחילונים סביב בית קפה בעיר.
1: כן, כשאנחנו אומרים מלחמות השבת, זה בדרך כלל שם נרדף למה שקורה בירושלים סביב פתיחת עסקים בשבת, אבל לא כך, קצת המקרה הוא שונה במה שקרה בסוף השבוע, למעשה בחודש האחרון בסביב בית הקפה בסמטה, בית קפה שנפתח ממש במרכז העיר, כאשר החרדים טוענים לשינוי בסטטוס קוו, מנגד אותם למעשה גם בעלי בית הקפה וגם האנשים שתומכים בפתיחתו אומרים, בירושלים אין יותר מדי עסקים שפתוחים בשבת, מדובר בעסק שלא נמצא בתוך שכונה חרדית ולכן הם תומכים בפתיחתו, כך או כך בשבוע שעבר היה הפגנת חרדים שהפכה להיות סוערת ואלימה, והשבוע הגיעו מאות תושבים וגם מחוץ לעיר לתמוך בבעלי בית הקפה, גם השבת צריך להגיד התקיימה מחאת חרדים, אבל בסופו של דבר הייתה מחאה קולנית.